these, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu ad uti, et peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes, beatam spem,

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare equa,

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui accenem agni vocati sunt.
1: Domine nos Deus, luce as tectum, tantum de guerra,

these, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes viatam spem,

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi. Beati qui accenem agni vocati sunt.
1: Domine nos fiumus,
0: lucius et tectum,
1: sedantum
0: de verbo,
1: et salutum.